Patro kase wo Yesu Kristo din mo. Enna na dwe, enna na opay. Oboni fo ni boni biara. Ah, wa chi se die tia o man yi.